0: go se tsa jo mona ja ja ba so tlo ile di mpe tlo guru e o bula le monnu mo ma hana na ga mona ka mama me di ga a ke tha ke bo go mo mona ke re data DJ Leo data o jo re le re ba data ya le monna ba sa sha fa re ya data ya so tlo
1: shapa tlo shapa
2: kopuga kopuga wezu os que que te no rompe de chila abantu nje ngenyamazana uthini wathiyo usho kemi epasapa wena khonge.